0: to the company store.
1: Vi tar då Tennessee Ernie Ford synja 16 tons om Louisville som kolonomsarbetare i Rosewood Ørkenen i Muhlenberg County i Kentucky. 16 tons sägbar till väktarna som nonsarbetarna skulle klara att skåla av kola om dagen. Det var Merle Travis som skriver i sanchen och gav han ut i 1946. Men det var vi hans upptökande Tennessee Ernie Ford, 90 år sætne, er sangren verdia slå i jøgnen. La seg viker av første plasset av Most Played Jukebox hitlistanen og i 1905 og første i 1906. Og i 20 viker av listanen Best Sellers in Stores. Johnny Cash i midtelen til Nekva som eisne heva sunnje henda sanchen, 16 tons, til å være under jandro tjejefors. Vi skulle nå høyra Johnny Cash. Til å være ikkje ein arbeidersanker han fyrir sinja, men ein sanker om at vera sin egne og standa ved sutt og sunne vire, og stola at han må veikast i samfunnet. Vi tar høyra Johnny Cash, vi Men in Black.

Engle sjel, ja, vekrer tånar fra Kontiki. Tær alltid gåra padle og hava flere ferer veri av Dansebandsfestivalen og i Vaje. Hitt orkestre som spalte leier kvölde hever ikkje som fullt orkestor veri og i fyrjum fyrr, men PK sjálfur hever veri vi ærare manning. Og at han har hentet en sannsyn vi PK som vi skulle høre nå. Hette var en av dem og mange gode som tøvna av og hette kvølte av paddelen. Ja, så skulle vi høre et lydde prat vi PK. Men la dere her først høre i kjærlighet til det.

Ja, sanneliga vækrer og danselige tånar, du kom som en sommervind, vid hørt og her Bjørns orkester. Og i alt det vi kunne sige, vid halda fram just og i samme støyle, her det Danny Strahet og Visex, som gjev og kun hentan kjenta og vækra tånan, hemlengtan.

Hei, gamle venn, jeg en gauur tåne tja Skandinavia. Og så færa vi til uslenskar tånar, ein fraløykur sankur, som Ari Jonsson færa djevågon, og som eisene hoskar nu ui vånande, som marnætenar narskast, sumar notten sigur.